0: Yadie bia ni kwan se ba osubie ohia ni awchire ni kwan se ba osubie osu obeye ohia ni se de ba mnu mi ni be ya defo e na obonfo ne de ni saka adwuma no wo se ba adwuma e de awchire ni ohia ba osu otuo ye dey ma asem ni ntina mo sodo waka tu anamo ye kanfo asafia ma the blood of Jesus dance ministry ye wo se wi ankwanta na odifo ma ko tena se ade bi wo ohia nyame difo se oba wa brabom ade bi wo ade wa ho de aye wunya san ye anyi ye brande urade difo ne konyame anim won bu se urade de obeya ebe boa wa brabo na urade mfa no suma wa kwantere wo se monyi wo yankoponi na mbetim na monyi na difo ndi na mobedi ye urade didi ye die afa difo so ne ma ne ma ebusu oda munye abosuma ye muma enkonya ye muma abeya ye muma ye ha wa brabo ye tete do beye bia ne ase no bra na urade mfa na asem so ntutwa anyew
1: amen
0: urade be yiwa firi ohaw mu
1: amen
0: pokyire mu urade be yiwa firi
1: amen
0: ngwa se urade be yiwa firi cause wo wi ade nyina mami se wonim asem we ya ontena ho mo bonfo bi nyedai ensel
1: amen
0: number obetim ya friend 0249 0249 27 27 64 64 99 0249 0249 27 27 64 64 99 friend name on pay ma what Fenye mo mpaye mao. Sofu Thomas, enti ya enokure. Se, asema ya kai. Nyanku puwase muhui. Ahwani wuma na. Na nyanku puwase majin kwa na.
2: Sofu, asema liye enuwa na wakano. Nyanku puwase ahwani wum. Na ejin kwa. Na tumi wum. Na adibia. Oyoshe, ewo ewi aseno. Nini na ewo nyanku puwase mnumo. Enti no ze mu tsami mu na ze min se mu so tinamu mu a mu be se bi bia mu pe na e be ye honum amamu
1: amen
2: eji anopai e de be e na wo pe e de e na wo hwehwe e wo asetinamu abraboy mu e wi ase ha e de e na wo pe se e ye honum e de e ma wo bo mo de na e hwehwe onyankopon asem na wo hwe nyankopon asem e ma nyankopon asem e be tinawu mu a enumu na wo sine enkunimudifo O Kristo ni ojidi ni wakonde eye Nyankopon asem. Ano ana Yesu didi obonefo no so. Se na Yesu nim asem no a anka obonefo no ebu asem no gunu so. Enu ti ewese unye Nyankopon asem no ade ekuta. Ifi se uni asem no a uti ezisu kwa. Asem boni bia etimi eto. Obi ya etimi edada o. Eka asem ka kra bi ade convince o. Wana wanyi Nyankopon ni embu asem no de omuni mu. Na wo a wo so ojidi ni uni asem na mfa nye juma. Enu ti wona de adwuma no omo ena nyankopon asem no eye adwuma e de ema omo ti woti asem na so mfa nya adwuma unya emfaso bia no pa obi tinya frɛ se de obi afrɛ no hello
3: hello
2: nya minhira opa nya minhira o amen e bom pa ya ma o bom pa ye e wo Jesus Christ a wu ye na wo sorry ni din mu edi unu ni mo gya no mu Nishi moja no. Ta wanshwa wa so. Akwa yinyi na emu. Omanu elisi uye. Wakuma aswa di yinyi nara. Arado omu wa. Na emre umu mao. Na wanshwa wa den. Enji cho re. Ewo yesu di munti. Amen.
1: Amen.
2: Yo. Ja, nyaminka wapa. Se anopebi ya utumi efre. Eba efidye iso. Nyame onka wapa. Yo. Eje onso ube tumi afre. 0249 0249 0249 27 27 64 64 99 99 betimi afre na yeno abo empire baby a wo bia no ne me kanfo the blood e de amao se bomodi ai de tu anamon tutumrika anopaya na ebra na oba awrade die mu nti ikunimdie ebeye odia
1: amen
2: hello yo good morning en kaunso amen nyam paibo yo awrade en free zion na onju twanye o awrade emani si uyie e ade nyina mu sade akoma na okra hwe no awrade emani mra mu sa ene onfa ne basa ntoso na wa different ufi ba mu nyara onhwe oso fa nkonfamra oma ne moja ne nsha wonso menkunim die nya odia ye ohwe nyinara emra ma o yesu di mu nti amen
1: amen
2: yo ene mami awrade nka ho na ofre fri he
3: Atunsu
2: yo nyame enka ho pa wa ya de se anpa bia so utumi efre Ozo ubetumi akoso afre 0249 2727 6499 hello
3: hello
2: good morning na wani kasa fri he
3: kasa fri
2: kronom yo ano pa ye ti o
3: pesa mbo mpa ye man
2: me de o sha won sa e wo nyankopon ti asifo ni din mu se awurade ba sa ento so na ensi uyie se de wo hwe no awurade manem ramu sa omo ho ban anyu firi obone fo nsem wo yesu din mu nti amen yo o mu din ufre ya na otu na mo aba wae
3: wo he
2: ya ye de o de ko so tie ye de che kwa no betu dwa na MPK ona kawai. Hello. Hello.
3: Good morning.
2: Already at dom now so kasa free him. Okay, stay here fad.
3: Oh.
2: Wana mwana ya mshishewu. Onyankopon wa ya odonfo ni mobrohunu fono. Na wani mwakuma mwisebi nina ano. Onfane sa ento. So sa ehua. Abeda usui. Eradi ono mwaw. Na onyimfri uso. Na onshaw den. Eradi mwaw. Na ono yo yaresa fono. Na nasemu ewo ayaresano. Onsa yade ene dey. O yesu di munti. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
2: Zitekuya ya bomodi mbra wae. Ebe show enimu.

abusu anfo me chache obi bia mamwa kwa babim menim se urade adem obi ahoye se de da bia ya na ye din komo na ye yeno no edanso urade amakwa se ye hiane anso eni die babi bia obi anche na na se ye wodea ebu akwa fo nyira me chia mo sofo inkum wabiemu ebu akwa run about no so obi bia 80 me chia mo nyina eni die ni ahobrasim driver fo mu tie mi anwumre nyina me chia mo efri eye akase so bepem nketo aso me chia mo nyina efri se mo ena mo ama adofo etimiti jumedie no enka ewo echichiri ene benche enche ane na se eye mo edia sa enso ena eye fieru afo nyina me chia chia mo tenants no ebia mo tibi na eja mo nsumu etie bi na mo de etu mo ho apo me chia chia mo nyina tenants a mo nsumu tie me me chia chia obibia jumedie wutie unu ho da weye ni da ho ene aho ye jumedie na enwumre maso amede eba aha ye Fox 97.9 so ena wo 80 na ni nyina so echi no tie anto aman mechia mu nyina yesi edro nwumra adagie ni poso tafo ntonso aboa so bonwire mamponten na fa hosa yesi omudi nkunwa esi wonom ne tie ewradi nsham ye damo ase barika se fons mintimi nyimu mu yesi monsu mu tie pa odi for bright ofra ma homatin wose onta wo utimi ma me hu ewo so me hu dwire me ya some fa jumedie no eni agro kra